سرب کم خیلات پیلک سرک نو که تینا که تیخ امپریسوس و کماب خوبا نتاروز خانی چا لپس مرکان خا خبران یا خواک تکیپونیس پانسازی نو کنه تالو کمت سر تسین یا تاکی مرکا چیرینا که کما خا جمعش درکنیانی خوبا نکاروز استام ایرنا قوی حکس توقین والی های طاقت تاشک چیغنی چا هلو کت خم کت ایرنا قنیا سانی و حسکی کراکی سپت مرکا چیرینا که کت خم او منکا حکومتا ام تایت تاسیب کراکتا استا حکم پی ایرنا قب حکی پونی یعنی سسین اکپاش پا خیلات کلیا کنکا خستا ایرنا قو تاق سخ کو کرس کت های مرکا نکروس یا قبول سخ سروی تا حکی پونی رک هلو کمای مرکا چیرینا که کو خیچه والی لوپی کی پانی وقت ارکی مرکا چیرینا که خیسا و کم پیروس اکپاش پا استاد de excepción halu kam taipins kam kasa haruk tabana kas mai mayut harak pero ni awa ma informe uka defensorio uksan gena kasa haraki takis tanta bana kasa tawa yata chu kaja hadiu kuna usuch katana kasa ni kuna sa uchi karaki tu kawa kisira kisas kata hasta kuna kis jepara waya hilat kila kila ta ugo hasta takis tanta bana kan ha chalak amuntana naka utkan hanicha uka naka hitika ya halu kam kicha ha pishta pisip kipe pero kawkan san sumas kicha wina sutichiniti تاکینا که ویا خب اوهن خا علی نقطه. او کستی سازن هیچ خا کن خم سوک خاش کی جاتانی. خیلات کلیا که ولی و کیسکی و اکس تو خن لوبی کی پنیرکی. از گستنیان خجاوت خیو که خا. مرکز تاک پش پاس کرده خالی جا وقت هیچ خا کم یان خجاوی نکوت خیو که خاش کی جنی وقت درکچین. پرو بون. ابر کن اکچین و کرو خاش کی جاوی پونه را کتار سرند پن سنیانی. آروس کی پاوی پونی. نه را کتار سرند پن سرکینیان. شوخت الوتا پاتون که کیم سا ورو کی پن خیلات کلیا کنه که انشی تو خیلات مارسلینو پن پیشیک تاب درکینیانی که سان خوان ورون کسی رو کم پیروز نیوس از کرکیتان استوری تو قین هم. San Juan Uruja, Maima y Amtanaxa, Puria Niraquis Tupico, Tanukaki, Karakite, Hanukasti, Iglesia Toquetza, Hichuruja, Amtasiraki Kunas, Niaun Hilatugu, Pasamtaptas Karakina, Amtasiraki Akaja, Pashpa, Bautismo, Hayukamata, Hichaja, Kunjamasa, Iausawimpi, Pocata, Hanukaja, Hanicha, Taki, Ukanakas, Hilat, Kulakana, Kukaucha, Wakisiraki, Ukatja, Sarakipi, Hichaja, Yukamata, Amtapkasa, Haukarusa, Pocasaña, Pasu, Wakisiraki, Spanicha, Maya Osawi Matakiru ir pasapuni, chikancha saraki halu kamat hilat kulak takewa, akapash para kasaninas han taken takenipuni hama bautismo kaska toka takcheha, ukaha hakaobidas nair katar saranya pataki wali osawisa, chol kincha tanya patak halu kama yuka bautismo kaska toka taraki, ukamaha hilat kulakana, ukari osas kamaha saranya swakisiraki, ukapash purur amtasapun, ukamah marka chirina, kukurusu hichuru hamtap taraki chin karu. Ruski ki paraki naira khnyamas hasta pash pa markana kan khsap khnaira katu maka tokt awi ukaha astu kampi ukun kuna usutana kas kuna sarek tasin halu kam sap kharaki sarawina kah mai mai ai khilat kila kana ka katu kseto kesa am tapirak jian markan sanu katu kara kah mai etat kha arma tu kama ki khara kani cha waina tawa kana kah arma skhapu nirakta na mai etat kha han kama ki wastu kseto ken haut kite kha ma sarakinya ni khilat kila kana ka hasta am tapi wa hanut kite ma praktika señan hanichau ka sarawina ka stay pins marka chirina ku kama kha niu ka stay pin ha hilat kulya kana ku ka kha hasta wa kisirak chinu wa na karu argenya su kisirak chispan halu kama tu pena ka han arma sip khanya pata ku pena ka kham tapi pre hanicha as kuna tra ku kham sas wal his ta sip khe hasta u kham punitis as kun khamara ku kas chi qati halu kama na ksa his ta sip khara ku kama marka chirina ku kama kha ukara kas wa kisirak wa am tap ta yu wa na kasa hanu kana kata arma sip khanya pata kichuro 23 de junio kama kipan kuan pirusa sera ki uhicha hani au kama ta ukaruja ya kauruna kasa hutarakini amta sera ki ukama sera ki nyani hicha ha bautismo kam sera kasasti amta tapunira ki pihilat kuya kanaka neon seskayatan tata san juan bautista upan yurubi pasam tatara kukaruntas kam hupak kuna pacheskil toeja nukatua tisa uksanyo kaparus hupak ma bautismo kam pipoka wayarakin halu kama tanicha amta pisip karak pachato marka chirina kukama humana ka ukampi amta ya tabharak takun huakis kiris ya usawi hutkanya pa marka sa taipina haka wis taipina ukama hukampis chikan chatnya ha uakt arak chepram tapinya wakis hanar masinya nicha iwa wana karusa arjeña sa wakisiraki uksa tokeja hilate kuyakanaka sohta luata patunka sohta minuto era koma aki paski 6 de la mañana 26 minutos ukama wa maki para ki haber hichakucha hilate marcelino pam chiktaptanyani